Just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Smijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, locirana ulaza u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
3: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. MIPA i Daxan mješalice. Skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi MIPA, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac na izlazu prema Modriči 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas Ramirent Autofolije Gradačac i zakažite svoj termin online u samo 3 klika bilo gdje, bilo kada.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
3: Nema jačeg u državi brale.
2: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.

0: Štedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Mortadela, mortadela sa maslinama Pik, uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Konimbari Terra Creta 500 ml, uštedi 8 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Bet Radio, garantovano najbolji.

0: na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Tokom poslijepodnevnih sati očekuju se povremeno usporena saobraćanja i formiranje dužih kolona vozila, posebno u zonama raskrsnica, trgovačkih centara i na frekventnim putnim pravcima. Vozače savjetujemo da voze oprezno, drže propisno ostajanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjereno dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjereno dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas do 18 sati izvode se radovi na cesti Blažuje Kiseljak, zbog čega se na mjestu radova saobraća usporeno jednom trakom. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone ukupne mase usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na sljedećim lokacijama: Tuzla Miladije, Tuzla Simin Han, Srebrenik. Molimo učesnike u saobraćaju za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na navedenim lokacijama tokom izvođenja radova. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. A što se tiče radarskih kontrola za današnji dan, u našem gradu Gradačcu do 15.30 M19 Vučkovci, od 19.40 do 20.40 M19 Lukavac Donji, od 23.40 po sve do ponoći 40 minuta Sibovac. Što se tiče Srebrenika, od 19.30 do 20.30 Tinja, od 20.30 do 21.30 Previle. Brčko distrikt od 21 pa sve do 23 sata Bukvik Dubrove. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju želim vam kolektiv Bet Radio.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
2: Bet Radio.
1: Eto, zajedno smo završili i sa zadnjim pregledom vijesti, a i sa zadnjim pregledom stanja na putevima u našoj zemlji. Bilo je da putujete, sretnu i ugodnu vožnju. Svim slušalcima želim ugodan ostatak dana. SMS servis je otvoren, pišite poruke, šaljite s kime provodite današnji dan. Olja Krleuša u nastavku, Žene Lavice.

Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 1

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bonbonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Snježana Đurišić u nastavku, pričaj mi pričaj, veliki pozdrave za momke u radioni.

0: Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modriča, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.